0: Musik mit Gefühl. L Music.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Nu să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: the way it goes.
1: The radio station you can call your own.
2: It's my station.
1: All Music Radio.
3: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Was du wirklich brauchst. Coole Songs. Coole Songs. Heiße Hits. L-Music Radio.
3: Guadalupe and Guerrero López.

vreau să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.